0: Lagi. Aibu. Sumang lala. Sumang buwa. Sumang lala.
1: Tiyabani nina mtana mchuma mbona wena. Mshiziyo ya mishayo mkiko. Noma michi mvala mesho. Gizwa. Awe sicho sakho mtana muntu isikwe kima